Johe aus Tirol heter den gruppa der. Vi skal til Sillertal I Tirol. En duo som kommer derifra som heter De Ausholter auf dem Sillertal. Og vi skal høre på Arsnediger Landler.

schwer zu erklären, alltså med Joey Handel var det vi hørte der. Nå skal jeg ha med en artist som jeg ikke har hatt med før. Jeg tror han fra Østerrike, I hvert fall så jeg skriver det, men ikke dermed sagt at det noen fasit på det, ettersom jeg ikke har klart å funne noe særlig ut av den karen der. Han kaller seg André Jan, og vi skal høre på låta Liebe ist ne Achterbahn.

forstår. Du er starten på noe nytt. Du er en helt ny vår. For meg, for meg.

0: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
1: Jo, men først en tur til Biltema
2: Ta vare på hjemmet ditt Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema
0: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem da?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen. Slash!

Hjertelig velkommen skal du være til Godt Voksen her på Radio Kongsvinger. Pål Erik Bernsnet, jeg som sitter I studio, og jeg skal være med deg en times tid med litt Godt Voksen musikk. Og vi skal starte lokalt, og vi skal starte med et band som ga ut plate mens jeg var på ferie, nemlig Kontrast. Den heter Mer enn bare venner. Her får du en låt som heter Stå sammen.

Om du var min fra Mias, altså. Vi skal ta med oss en låt til fra Mias også. Denne her heter Det er jo det jeg går og venter på.

0: Ja, da ønsker vi velkommen til Capricorn og en par timer med musikk fra hele verden.
1: Ja, kan vi jo si det.
0: Ja, vi kan jo si det sånn. Det Morten og Tim som skal forsøke å gi alle en god opplevelse. Og vi begynner da med UFO, for de som har hørt om UFO. Et band fra England. 69 tror jeg de startet. I 79 så ga de med en live som heter Strangers in the Night, og fra den hører vi en fantastisk låt som heter Doktor, Doktor.

0: Det var Sabbath med intet mindre enn The Wizard. En, jeg vil jo kalle det en god gammel slager, da. Eller svisk, er det
1: ikke? Nei, vi har sviske og sviske, fru Blom. Men den så viden kjent,
0: han
1: skal
0: det.
1: Vi si det sånn.
0: Jeg tror mange har hørt den, og i hvert fall, jeg vet ikke, War Pigs, Paranoid.
1: Ja, alle kjenner de der. Vi skal over til noe som ikke kjent.
0: Jaha.
1: Cool Peppers og Shard, eller Cool Peppers som de kalte seg etter hvert. Dansk rockeband. Mm. Var faktisk veldig, veldig bra en, så lenge de drev. Så de dannet i 70, dette bandet. Og fra 71, fra den første LP-en, så skal vi spille da Mountain Music 1.

0: Mener han hjelpe?
1: Mm.
0: Det var faktisk danske rockebandet, Cool Peppers Warshard.
1: Ja, det ja. Ikke så ofte vi har med noe dansk.
0: Nei, som, det veldig sjelden.
1: Som jeg minns i hvert fall.
0: Det veldig sjelden. Men her hadde vi ett. Jeg tror de ga ut en 3-4 album fra 1970 og så fremover og vart liksom sammenlignet med mange av de store I utgangspunktet. Om de var det, kan vi jo slåss om. Men dette som kommer nå, det vi I hvert fall stort.
1: Ja, jeg vil si at de forholdsvis svære.
0: Ja.
1: Enda. Selv om de har byttet vokalist, det 3 ganger nå.
0: Noe sånt nå.
1: Jeg snakker om Lynyrd Skynyrd her også.
0: Men det spiller ingen rolle med de der gutta som synger I det bandet, for det vel brødre alle sammen.
1: Ja, for først så har de brødre mer eller mindre kliss like hverandre, og så ja. Har de under den samme sangstemmen hele gjengen.
0: Det har de også.
1: Ronny, Donny og Johnny Vansant.
0: Stemmer.
1: Men du skal høre... Ikke, kanskje ikke det folk forventer når jeg sier Skynyrd. Jeg tenker da ikke på Sweet Home Alabama, for det hører vi som regel alltid I starten på Capricorn allikevel.
0: Mm-hmm.
1: Så, men jeg kjører On the Hunt med Lynyrd Skynyrd.

0: Det var Bad Company med Bad Company. Absolutt ikke en dårlig låt.
1: Nei, fin. Den bra, synes jeg.
0: Det den, absolutt. Var jo han godeste Paul Rodgers, han sang jo blant annet den på Notodden.
1: Så. Ja.
0: Det var veldig gøy.
1: Han lirer at også en del av de
0: sviskene sine.
1: Det gjorde han. Og det var veldig bra faktisk. Overraskende bra, synes jeg. Vi skal høre på å si til Kansas.
0: Skal vi det?
1: Ja, vi skal faktisk det. Og det altså bandet Kansas, som også har hatt mange navn. The Reason Why heter de. Saratoga heter de. De heter K. K-A-W. Heter hvordan du skal uttale det, får ikke spørre meg om. White Clover har de hett. Men mest kjent som Kansas da. Og de ga ut i 73, det gjorde de slett ikke, i 76, Leftover Tour heter skiva, og låta The Wall.

0: Det var Motörhead sin tolkning av Starstruck, det Rainbow-coveret. Hva synes du om dette, du som jeg regner med du har hørt originalen?
1: Ja, da, og noen ganger så må jeg si sånn, hvorfor spiller dere dette?
0: Ja, nei, du kan lure.
1: Ja. Jeg synes ikke det fantastisk bra. Jeg synes, nei, jeg beklager. Det nei, veldig få låter som jeg synes at coverlåten mye bedre enn originalen. Det veldig, veldig sjelden. Det finnes, men det sjelden.
0: Det veldig sjelden, ja.
1: Og så det noen som kanskje synes det, men jeg ikke helt med på det. Og mange sånne coverlåter, jeg ikke helt sikker på om det noen vitser.
0: Nei, jeg skal være enig med deg der egentlig. Jeg minns jo Ozzy Osbourne med Working Class Hero også.
1: Ja,
0: den spesielt. Den for spesielt interessert.
1: Ja, det veldig spesielt interessert.
0: Det skal jeg hjertelig innrømme.
1: Så det veldig sjelden disse coverlåtene fantastiske. Men de synes kanskje det moro å spille om da. Det kan hende det.
0: Kan være.
1: Vi skal høre på en gammel legende, Alvin Lee, kåret til en av verdens beste gitarister og raskeste gitarister i sin tid. Jeg lurte på, når var det han forsvant, tenkte jeg. Og så, det kan ikke være så lenge siden. Jo, 2013, det faktisk 13 år siden. Det var jo sånn, året før eller noe sånt, og veldig morsomt. 10 Years After er jo et av bandene han er kjent for. Jaybirds var den spilte også i. Men vi skal høre her fra Alvin Lee selv, og Alvin Lee er jo morsom, The Bluesest Blues.

0: Det var unge Hendrix med The Wind Cries Mary. Han gikk jo ut av tiden I 1970.
1: Ja, det gjorde han. 28 var det. Ja. Stemmer det.
0: 28 år, ja.
1: Vi skal høre på et kanadisk rockband. Moxie, hørt om det? Begynner I 73, så vidt jeg husker, og ga ut en 3-4 stykken som var ganske bra, litt sånn heavy rock aktig, det meste tatt I hvert fall. Vi skal høre på en låt som heter Sail On, Sail Away, heter den. Og det fra den første, 75, og da smeller vi til.